minayên dijî tank û 1436 tegemeniya leşkeriyê netegandî hatiye eşkerekirine. Di nava hefteyekê de 1385 tev heştehanî hektar agar ji minar û tegemeniya leşkeriyê netegandî hatiye paqijkirine. Wevîs Nûçan, Evgihan Dewe, Şehla Gamîr.